lañ xamni ki moy mu julé ral aduna kérok ba muy gané ci ndiarim aduna lañ xamni ki moy mu julé

galen gatché gurey xam nañ ko musula top bakanam ba banex wala mo def ludul njariñ bal wi jeex fuma sa tok seitané daw ba soriko fuma sa jëm seitané dem fenen bago saxal di jaamu yalla ak leggey fuma sa nek lolou moy mbiram yi di bay di jox yalla bu